0: Pletters.
1: Gode gamle Pletters.
0: Ja da, den har vi hatt lenge.
1: Ja.
0: Mange, mange år. Nesten ja. Like gammel som Radio Korg.
1: Ja, vi har nok spilt den snart i 40 år.
0: Vet du hva, Paul var det mot som i sin tid ordnet den der.
1: Ja, for han har en sønn, eller stedsønn da.
0: Ja da, Manfred.
1: Som var med å arbeide sammen med Pletters.
0: Ja, det gjorde han også.
1: Og da fikk vi den der plata i gave.
0: Ja.
1: Og siden hadde vært inventar i Radio Korgen.
0: Jeg har det. Men nå skal vi, har vi faktisk to gratulasjoner i kveld. Ja,
1: og med ønskeplater.
0: Ja, begge to. Så vi må dele dem i to.
1: Ja, ja.
0: Ikke ta bare, vi kunne ikke ha loddtrekking.
1: Nei.
0: Da ble de sur, de som har gjeverstav. Ikke fikk den de ønsket seg.
1: Vi tar aller først, og Inger Lise Pettersen.
0: Vår kjære gamle nabo.
1: Ja, hun var vår gode nabo i lang tid.
0: Gratulerer så mye med dagen du har i dag, Inge-Lise. Jeg håper at han Jan stiller godt med deg. Han skulle nå lage middag, hører deg i hvert fall.
1: Det går sikkert bra. Og vi fikk jo et lite tips om en melodi som du liker veldig godt.
0: Ja, den skal hun få, men samtidig så må vi si at hvem som har gjeverstav på mandag, så kommer.
1: Ja.
0: Men den personen skal få i andre ønskeplate senere i kveld. Og det er vår kjære tekniker, han Vegard Skare. Han blir 45 år.
1: Ja, formann, eller leder heter det, i Radio Korgen. Alt mulig mann, og teknisk fantastisk flenk.
0: Det er han. Men han får ikke vite hva han får helsninger fra, for vi kommer så langt.
1: Nei.
0: Han skal få i andre plate enn det Inge-Lise skal få.
1: Det var, og jeg kan jo si at de her arkivopptakene som vi har sendt nå i 2-3 somre, det har vært rotet fram av Ann Vegard mellom Anna.
0: Gjort en kjempejobb. Ja. Så vi, han må skal vi fære. Men jeg har ikke født på mandag, så jeg får bare vente litt.
1: Han får vente.
0: Men nå skal vi sende helsning til Inge-Lise, og det har vi plukket ut Bo Kaspers med Hold ut, vi klarer det.
1: Sammen med Kristine Alsos.

0: Ja, der toner musikken ut, og hvem er det vi har fått med oss på telefon I radiokorgen?
1: Det han Arnulf Førnmoen.
0: Nei, god kveld, Arnulf.
2: God kveld, Arnulf Skreslett.
1: God kveld, Elsa og Per.
2: Åja, du har ikke lagt deg inn,
1: ja. Ja, det skal jeg ikke si at jeg ikke har gjort, for at jeg har noe at kjøkkenbordet, og så har jeg noe to radiokorgen, en på en side, andre på andre side, og så har jeg en sofa.
0: Ja, ja, du har en god sofa å ligge på.
1: Og der det noe snart å legge seg ned på.
0: Ja, ja, men det løv.
1: Ja, det... Jeg har nok ikke spurt noen, så det nei. Vet jeg nok ikke, men... men jeg gjør det noe for det.
0: Hvis det ikke blir med deg som er meg når vi på hytta, for det har vi jo sofa vi legger oss på, så ligger og hører på nær radioen. Og,
1: ja.
0: Og så,
1: ja.
0: Nei, så hører jeg kjenningen to ganger.
1: Ja vel?
0: Ja da, jeg hører han, for jeg starter å se søvnig, og så hører jeg han jeg ferdig.
1: Ja, akkurat.
0: Så det synes jeg skummelt å legge seg. Ja, vannrusene, hva det vil si?
1: Ja, det noe en som har brukt det for mye brennvin.
0: Det nok det, ja.
1: Ja, han har tatt for mye inn og...
0: Ja da, han gjør...
1: Og der har det vært dårlig.
0: Vart det I bakrus, og så kan jeg kalle dem det også for at de var I baktrumpen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja.
2: De kjerer så godt lekt om natta, men...
1: Det har vi noen valgkanske mer enn noen kvart.
0: Jeg skal ikke si noe, jeg. Nei.
2: Det så rart. Det så rart det der. De kjerer så godt lekt om natta, men når den vakna etterpå, så ser det ikke så bra ut allikevel.
1: Nei, akkurat. Da kan bomangelen komme.
0: Ja, de kan det. I aller verste grad.
1: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre om Per har noen spørsmål?
2: Ja, da, jeg har logget til en nære spørsmål her, og det som kveldens tema, jeg har logget til et tema,
1: og, kongen.
2: Og temaet Håkon. Og Håkon da, om det Å eller to A, det har ikke brydd meg om, altså.
0: Så, nei, det så det går på Håkon. Håkon
2: og det første spørsmålet du får, det Vet du hva det vi finner Håkonshallen?
1: Ja, nå... Det tror jeg jo jeg har I bakhøvet, men... Om det var Bergen eller det var Trondheim...
2: Det var en av dem, ja.
1: Ja. Jeg tror jeg må tippe på Bergen.
2: Du behøver ikke å tippe, du kan si at jeg vet at det Bergen.
1: Ja, vel,
0: da. Ja, det var kun ikke birett der.
2: Men det gammelt bygg, han ble jo bøgd på 1200-tallet.
1: Ja, det visste ikke.
0: Men den tiden så kunne de lage svære bygg.
2: Ja da, det var et skikkelig murbygg. Men jeg har en ting til åt Arnulf.
1: Ja vel.
2: Han... Vet du hvor når vår nye konge, Håkon den 8., har jebbersdag?
1: Nei, du vet, det kan jeg klart og tydelig svare nei på, du vet.
0: Ja.
2: Da skal du få I alle fall få...
1: Det står jo egentlig still.
2: Du skal få høre det nå, for at neste år den datoen da flagget på topp og rundt om I hele landet selvfølgelig.
1: Ja, det skal jeg være med på.
2: Det den 20. juli.
1: Ja vel.
0: Ja,
2: da ble han født I 74.
1: Ja, akkurat.
0: Det så lett for oss å minnes det, for han Sjalg Olav, vår sønn, han var født den 22. juli.
1: Ja,
0: men det var noen 2-3 år før han, Håkon.
1: Du har jo litt sånne ankerpunkter.
0: Ja, vi har jo det, vet du. Vi må jo ha det. Begynner å bli så gammel nå at vi må ha noe å henge det på.
2: Ja.
1: Nei, akkurat. Ja. Nei, men trivelig å høre på deg.
0: Takk for det, du. Og det var trivelig at du ville ringe inn åt oss også.
1: Ja, jeg skulle bare mankert.
0: Så får du nå ha en god stund på sofaen videre I kveld.
1: Ja, det er sånn. Jeg skal følge med dere hele kvelden.
0: Ja, takk. Det bra det.
2: Takk for deltagelsen.
1: Ja,
0: ha det bra. Godt, du.
2: Hei, du.
0: Ja, jeg skal være litt... ikke være så vanskelig I starten. Når du slørven, hva du da?
2: Mm-hmm.
0: Slørven.
2: Og da har jeg lyst til å høre på... en av mine favorittgrupper, Bonnie M. med Rivers of Babylon.

0: ble jo i kjempegodt humør at det.
1: Ja, det bra det, den pyselstake. Hvem det vi har fått med oss på telefon her?
2: Nei, hun har av meg.
1: Nei, Britt-Marie, god kveld.
2: God kvelden.
1: Åja, hva det går?
2: Jo da, det går noe bra.
1: Ja, det ja. Regne.
2: Ha?
1: Regne.
2: Nei, det var fint ute.
1: Ja, vel?
2: Ja, det er fint.
1: Det var jo bra.
3: Fikk dere kuldegrader opp i Halvardalen i natt?
2: Ja, det hadde vært. Det var det, ja. Nesten to 1,1 eller nærmere 2.
3: Ja, akkurat.
1: Mm. Nei, så vi var kjørende opp med aven. Det var jo kvitrima langs veien oppover.
2: Ja, det var kvitrima ned på planen her også.
1: Ja.
2: Is på bilruta.
1: Ja, men sånn må vi bare, det vet vi nå, at sånn er det.
2: Ja da, nei, vi vet noe vi har. Vente.
1: Men vet du hva en pyselstake er da?
2: Jeg tror det er en sånn som er litt beskjeden eller redd for svak, kanskje.
1: Ja, han er puslet.
2: Eller puslet.
1: Ja, han er dug ikke til ordentlig arbeid.
2: Nei.
1: Han var bare en pyselstake.
2: Ja.
1: Men du, når jeg har noe deg på tråden, du, så har jeg og til deg i brattelig køte. Det skal jo være middagssalg i morgen.
2: Nei, i morgen, jeg tror ikke jeg skulle ha med i morgen. Jeg tror ikke bare for på mail og sa søndag.
1: Skal jeg fortelle deg det? Jeg har en melding på telefon her. Kan jeg lese den åt deg, så får du høre. Ifra Køta.
2: Ja.
1: I morgen, lørdag, den 19. september, er Køta åpen ifra klokka 11 til klokka 17. Middagsservering ifra klokka 1. Det er grove kjøttkaker med kålstuing og potet og saus.
2: I morgen?
1: Ja, det er 19. i morgen, vet du.
2: Åja, det har man tenkt åpen i morgen da.
1: Så har hun sommerskjenka også, med tilbehør.
2: Jeg synes jo,
1: Ja, jeg vet bedre enn du.
2: Ja, det gjør du.
1: Ja, følg dem med.
2: Ja, men det er bra.
1: Nei da.
2: Det er jo så elsig, det var rart ikke faktisk mer. Jeg trodde kanskje at det var noe hun skulle til tatt i døren. Man kan ikke lørdag.
1: Nei, hun må bare...
2: står det bare fredag? Det
1: står lørdag. I morgen er det lørdag, Britt-Marie.
2: Ja, det er lørdag.
1: I dag er det fredag.
2: Nei, det forstod jeg ikke det der.
1: Ellers så går det bra oppi Bleikvasslige. Ellers så går det bra oppi der.
2: Jeg vet
1: nå ikke. Nei, jeg vet ikke heller. Men i alle fall, må du fære og kjøpe til middag i morgen.
2: Ja, det kan jeg bare gjøre.
1: Ja, det må du gjøre.
3: Nå skal vi over til en Håkon.
2: Ja.
3: Og du skal få et par Håkon-spørsmål du også.
2: Mm-hmm.
3: Vet du kan en Håkon den 7. var gift med?
2: Å, himmel og hav.
3: Det var jo vår første konge.
2: Det var jo et lett spørsmål.
3: Det var jo vår første konge fra 1905.
1: Minnes du noe vel?
3: Og han var jo konge...
2: Ja, selvfølgelig det.
3: Ja, og kan du si så mye at han har jo en dame fra London, eller fra England.
2: Ja.
3: Kjemmer du på det?
2: Ja vel.
3: Kjemmer du på det?
1: Kanskje jo før bokstaven?
3: Ja, det er M. Ja. Ikke Mary, men
2: Maud.
3: Ja.
1: Dronning Maud.
3: Dronning Maud.
2: Det
3: stemmer det. Og så har ikke haft, så mange dronninger i vår tid. Det har vi jo ikke hatt.
2: Ja, man har jo hørt om det, man akkurat. Det var noe å bare tippe litt på.
1: Ja.
3: Nå skal du få et litt komplisert Håkon-spørsmål her.
2: Ja, det er bra.
3: Ja, for det blir litt gjetting, for det minner jeg litt spesielt, og derfor jeg har logget det. Vi har en konge som heter for Håkon Herdebrei på 1100-tallet, midt på 1100-tallet.
2: Ja.
3: Og spørsmålet er, hvor gammel var den kongen? Det er jo, der må du sikkert gjette.
2: Hva kan du kalle han?
3: Håkon Herdebrei.
1: Herdebrei? Hva er du brei han da?
3: Herda over herdin, er det brøstet det?
1: Jeg vet ikke.
3: Skuldrin.
1: Nå spør jeg deg.
3: Ja, skulderbrei.
2: Herdebrei. Nei, det er mann, ja, det der, det var ikke så lett.
3: Nei, det var ikke lett i det hele tatt, men det er litt spesielt. Mm. For det at det var jo veldig mye kamp om å få de rette kongene i den der den borgerkrigstida, som de kaller det. Han var bare 15 år.
2: Å, ja.
3: Så det er vel den yngste kongen vi har hatt.
1: Var han 15 år da, han ble konge?
3: Ja.
2: Ja.
3: For han var av kongslekt, og da hadde man tale dreppet hverandre såpass at det var bare han igjen.
1: Men hva lenge holdt han ut da?
3: Nei da, det var ikke så mange år. Han var bare 3 år.
1: Ja vel.
3: Så ble vel han også ut av bildet.
1: Ja, ja.
3: Det var i tøff tid det der.
1: Hårabud.
3: Det var hårabud.
2: Ja, det måtte være, ja. Selvfølgelig, ja.
1: Ja, ja, men det gikk noe bra det der, Britt Marie.
2: Ja, det gikk altså så godt, ja.
1: Og kommer du deg nå på køta i morgen, så går det enda bedre, vet du.
2: Skal dere
1: dit? Klart vi skal det.
3: Skal du, skal du det?
1: Ja, jeg skal dit.
3: Ja vel.
1: Du må bare kjøre meg.
3: Ja.
2: Nå skal dere dit.
3: Nei,
1: nei, vi færger nok ikke før de åpner at det blir middag.
3: De der planene der, de er ny for meg alle sammen.
1: Men ta det her, vet du, så kan jeg ikke protestere heller.
2: Nei, sant?
1: Nei,
2: nå har jeg hørt at dere skal, så det må han ta.
1: Ja. Nei, men da treffes vi.
2: Ja, ja. Men det blir bra.
1: Yes, yes. Takk for at du ringte inn i hvert fall, og ha en fin kveld videre.
2: Ja, takk det samme til dere.
1: Takk for det.
3: Hei du.
1: Ja, nå vil jeg høre om hva ordrøver det. Hva det vil si at det ordrøver det?
3: Orøver det. Da tror jeg vi har nå hatt en hyggelig dame på lufta, og da tror jeg det passer å fortsette med han Charlie Rich med The Most Beautiful Girl.

0: Her hører vi albatrossen sine rolige, sikre vingeslag tones ut.
1: Det var så stilt og rolig at jeg holder på å duppe, her jeg sett.
0: Ja, og da ønsker vi velkommen inn i vårt studio. Til hvem?
2: Takk for det, og Emma Tuven.
3: Nei, god kveld, Emma.
1: God aften, Tuven, her frue.
2: Ja, god aften.
1: God aften, her unge dame.
2: Ja, takk for den.
1: Ja, da. Jeg mente jo ikke så mye med det, men.
2: Du, nei, jeg kan jo si takk ligger
3: så. Jeg er så interessert i temperaturer nå når det begynner å bli haust og kuldegrader. Hvordan var det på Tuven i dag tidlig?
2: Nei, det var rim.
3: Det var rim der også, ja.
2: Ja, men det var ikke fullt en minus.
1: Nei, vel.
3: Ja. Nei, ja, det har nok vært frost over hele fjøla.
2: Ja.
1: Nei, hos oss var han ikke på minus i natt, men jeg har vært på pluss 0,2.
2: Åja, ja, det var noe sånn rundt omkring. Inni Kongstang var det over minus 2,8.
3: Akkurat, ja.
1: Ja, vel. Ja. Neida, det er tida nå før det.
2: Ja.
1: Ja, smeikjen, hva det vil si?
2: Ja, jeg tenkte du skulle gjøre med smeikjen nå.
1: Ja, jeg prøver noe i går, men jeg...
2: Nei, kom ikke fram. Nei, det må rave seg inn med å gjøre så lekker, eller?
1: Ja, da.
2: Miskull litt.
1: Ja da, du er nå så ung og pen i dame, vet du.
2: Ja, men ingen stinger, det var tid på akkurat.
1: Ja, det var denne ord.
2: Ja, men du kunne jo bare tenke sånn.
1: Ja, ja, jeg skal ikke si hva jeg tenkte, men...
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei. Nå skal vi høre om Per har noe lurt opp deg.
3: Nei, du skal få en... jeg har laget et sånn jettespørsmål her jeg satt og letet i litt statistikk og forskjellig.
2: Mm-hmm.
3: Du skal få gjett hvor mange som hette Håkon i Norge. Og det her er ikke for 2026, men det var for en 5-10 år tilbake. Jeg husker ikke året da jeg fant den der statistikken. Hvor mange tror du hette for Håkon?
2: Ja, det var ganske mange.
3: Ja, det var det.
2: Ja, vi gikk på funnet. Jeg får et tips av 600 000, men jeg tror det er for lite.
3: Nei, det var drøyt.
2: Var det mye?
3: Ja, det var voldsomt.
2: Ja, 60 000 kanskje.
3: Ja, nei, rette svaret det er 12 000.
2: Oi, var det ikke flere?
3: 12.273 var det med H-O. Og så var det H-A-A, 2.461. Så til sammen så er det jo ca. 15 000 da.
2: Ja.
1: Da tror jeg det er flere jo nå. No.
3: Og det her statistikken her er sikkert en Håkon Stromdal med i.
2: Ja, det får vi trykke.
1: Ja, den er sikkert tært med der, han jo.
2: Det var jo noen Håkon jeg gikk på skole også.
1: Ja, ja, ja.
2: For vel 50 år siden.
3: Ja. Men,
2: 60.
1: Nei, ja, 70.
3: Men så jeg etter for Færøyene.
2: Ja.
3: Hvor mange tror du det kunne vært der?
2: Ja, det kunne ikke vært så mange.
3: Nei.
2: 100.
3: Det var bare to.
1: Åh.

0: var voldsomt.
1: Det var det.
0: Ja, vi skal nå spørre deg igjen om en 14 dagers tid, om du husker det her. Hvor mange det var i Tyrkia?
2: Ja, det kan jeg snart
0: gjøre. Jeg forbøs meg ikke.
1: Vet du hva for en konge som har haft styringen i Norge i flest år?
2: Det må jo være en kong Håkon.
1: Ja, det stemmer at det er en kong Håkon, men hvilket nummer?
2: Han nummer 7.
1: Han nummer 7, ja. Han var faktisk i styringen i 52 år, han.
0: Helt
2: opprød. Ja, det har vært så vel 30. Ja.
1: Men, ja. Men han, Håkon Håkonsen, han var ikke så langt bak. Det var jo på 1200-tallet, da ble det. Han var i 47.
2: Ja.
1: Så vi har hatt, vi har hatt noen stabile Håkona i landet vårt.
2: Men jeg var ikke så fryktelig bra i å minnes det gamle kongen. Måtte ha hjulpet.
0: Ja, ja, men det gikk bra det der, Emma.
1: Det der ble jo suverent.
0: Ja. Jeg skal nok ikke smeke med, men du var noe flink.
2: Ja, takk for den.
0: Nei, men det var trivelig å høre ifra deg. Det er lenge siden vi har hørt deg i Radio Kargen.
2: Nei, det er ikke så lenge.
0: Det er ikke så lenge siden, ja. Okay.
2: Nei, jeg vann jo.
0: Ja, det så jeg. Hva var du vann for nå?
2: Det var en sånn liten fin gottes i treskole.
0: Ja, ja, sånn, ja, akkurat.
2: Ja, det måtte være noe Lisbeth, da.
0: Ja, det går, ja, det var det antagelig.
1: Mm. Ja, i kveld er det kampen om middagspølsa.
0: Ja.
2: Ja.
0: Fersk laget og frøsen, eller?
2: Ja, ja, jeg har bare plukket litt bær, så da kan jeg...
1: Oi, ja vel.
0: Ja, ja, men da kommer vi kanskje, hvis det blir det, du som vinner med og vinner, så kommer vi da med, og så kan vi nå få smak.
2: Så kan vi lage pølsa.
0: Det kan vi da, så kan vi, ja, det kan vi gjøre. Kan vi smake tyttebæret også, syltetøy.
2: Ja da,
0: ja,
2: det blir trivel.
0: Det kan bli trivel. Det kan bli trivel, det.
2: Ja, det kan bli trivel.
0: Ja, ja, men det var noe trivel at du ringte inn, Emma.
2: Ja.
0: Får du ha en fin kveld videre?
2: Ja, dere også.
1: Takk for det.
0: Ha det, ha det.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, nå lurer jeg på hva er pjøsje. Hva er det for noe?
1: Pjøsje.
0: Pjøsje. Det er vanskelig å si det. Pjøsje.
1: Og da skal vi høre på den Engelbert Humperdinck med The Last Waltz.

0: Da takker vi og Kim for besøket og bidraget med en flott sang, og vi ønsker velkommen en ny innringer I Radio Korgens fredagskveld. God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld, god kveld. Ja, Håvard.
0: Håvard Stensen.
1: Stensen, ja.
2: Ja, ut på Hemnesberget.
1: Ja.
2: Ja, går det bra?
1: Ja, bra, bra. Jøda.
2: Jøda, må ikke klage. Men har du har det bra?
1: Nei, det kommer ikke noe vei.
2: Nei, det nødt ikke å klage. Men Bonanger, har du noen gang hatt det?
1: Ja, mange ganger.
2: Å, ja.
1: Men du har gjort noe der, så du angrer på at du har gjort det.
2: Ja, da har du dårlig samvittighet. Jeg har sånn Bonanger for det jeg sa om Petra. Det kan jo være mange som har det, av og til.
1: Ja, det er ofte man har det.
2: Ja da, men det går noe
1: over. Jeg kan jo være ute på tiden, og hva det sånn?
2: Ja da, du angrer på
1: det du har gjort.
2: Ja, det fort gjort. Gjerne og gære.
1: Det fort gjort, ja.
0: Det bare om å gjøre.
1: Si noe, det fort gjort.
2: Ja, kan jo slarve litt med kjeften, det ikke så bra.
1: Ja. Nei, det ikke det.
2: Nei, men de må nå tøle litt. Det må de.
1: Ja, da, det noe så, men det kommer noe an på hvem
2: jeg. Ja, ikke det for noe.
1: Hvem jeg før og tror seg. Ja, det jo.
2: Men jo det som jeg sa greit, da, hvis du ferdig og før i turen din og støkt opp noen, så får du som regel igjen.
1: Ja, det får man.
2: Ja da, og det bare greit.
1: Efter rette person, så får du dog og dog.
2: Ja. Nei, det må vi bare ta imot. Ja da. Får du høre om Per har noe fornuftig om kongen?
1: Ja, så er det.
0: Jeg har noe Håkon-spørsmål åt det.
1: Ja, jeg vet det.
0: Hva forbinder du med Håkon Skog Erlandsen?
1: Håkon Skog, det er ikke han som sikker.
0: Det er
1: perfekt. Så får jeg spille med trompet der oppe på fjelltoppen.
0: Stemmer det der, Håvard? Det var vel ikke trompet, men saksofon?
1: Ja, saksofon. Ja,
2: og man taler med på Rabåhytten når den ble åpnet og spilt der også.
0: Da var han, han var på der, det var i 14, da hytta ble åpnet. Og da var han der, og etterpå der, så han var på alle de 7 høgste toppene.
1: Ja, fjelltoppene, ja.
0: Og rundt om i verden.
1: Ja.
0: Og da han komponert en melodi for hver topp mens han var på toppen.
1: Var på tur, ja.
0: Det blir spennende å høre hva det blir ut av det. Han driver og jobber med det nå.
1: Åja.
0: Så det blir nå vel en symfoni antagelig og sånt til slutt.
2: Nei, det er godt gjort.
1: Jeg kjente jo foreldrene hans, jeg bodde jo på hamnet.
2: Ja, vel, akkurat.
1: Ja.
2: Så du har kjennskap til dem.
1: Ja, da. Og faren kjente
0: jo
1: meg
0: også. Ja, akkurat. Mm. Så det ble hjemmebane for deg på det spørsmålet der?
1: Ja, jeg visste nok det var.
2: Ja, klart når du kjente til dem. Så.
0: Men jeg har en Håkon, jeg har en Håkon T her som jeg har lyst til å høre om du kjenner til.
1: Ja, det en som er flere tusen år gammel.
0: Nei, han lever i beste velgående.
1: Åja.
0: Men, og han heter for Håkon Evjen.
1: Håkon Evjen, ja, han
0: er
1: jo fra Korgen, han er...
0: Nei.
1: Uff, jeg kjenner det.
0: Han er ikke fra Korgen, nei.
2: Ja, nei, vi har jo Evjen i Korgen også.
0: Ja,
1: Korgen.
2: Ja. Det har vi i Lilleskala. Men det var ikke han, ikke der.
1: Håkon Evjen. Han er så kjent.
0: Ja, han er omtalt ofte i aviser. Og, men akkurat nå så... kan jeg si så mye at han er skadet. Så nå er han så omtalt.
1: Er det idrettsmann da?
0: Det en idrettsmann, ja, og kan du tippe hva slags
1: idrett? Er det han som bor på Bjerta, eller så han sier det på?
0: Ikke som jeg vet. Jeg tror ikke han har bodd på Bjerka.
1: Nei, og sier det på langt.
0: Nei, han kommer fra Narvik.
1: Åja.
0: Ja. Men han bor ikke der nå.
1: Nei.
2: Må du hjelpe han, han vet ikke det for noe sport han driver med.
0: Ja. Han er jo med, han er en framtredende aktør på et bestemt lag. Som gjør det...
2: Han har vært mye om dem nå, det her senere.
1: Ja, de har vært ganske gode der.
2: De gulkledd. Gulkledd.
0: Han har gul drakk.
1: Åja, Norge, ja, det ishockey, ja.
2: Neida.
1: Ikke det? Nei, men da det det der...
0: Nei, jeg kan fortelle hva det heter. Det heter for fotball.
1: Ja, fotball.
0: Ja. Du som en gammel handballspiller.
1: Ja, jeg spiller handball i alle år.
0: Men han Håkon Evjen, han er altså en...
1: Ja, Bodø-Glimt er
2: det. Der kom det, der kom det.
1: Ja.
2: Det var Bodø-Glimt.
1: Ja,
2: men det kom noe til slutt.
1: Ja, han er jo
0: kjempegod, han grønner
1: det, så...
0: Ja, han er det. Vi må følge med Glimt, hvordan det går nå utover...
1: Ja, hvordan må vi det?
0: Utover hausen.
1: Det var ikke sånn som så i gamle dager, meg og du var oppe her i seg, hvis det var vannbar.
0: Ja, det begynner å bli historie, det.
1: Ja, det er gammel historie.
2: Ja, men dere hadde noe trivelig sikkert, dere holdt på med det der.
1: Ja, da. Jeg var noe litt grann unge, men
0: jeg
1: var
0: noe
1: med på laget
0: han spiller,
1: så
0: det var noe litt. Jeg og Oddvar også hadde begynt å sette så aktiv lenger, men nå sitter oss i lag som regel og ser på fotball når Glimt spiller.
1: I Korge?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi har det artig på den måten?
1: Ja, det er koselig som
2: jeg tror
1: det er, så... Ja. Jeg må sende noen helsninger.
2: Ja, vær så god, vær så god.
1: Og til Åstrid og søsteren vi, og så hun kom med, og så var det Oddvar.
2: Ja, da hadde han fått helsninger ifra han.
1: Ja, han fått alt sammen.
2: Oddvar. Da får du ha en fin helg ut på Hemnesberget.
1: Ja, dere, og tusen takk for et godt program.
2: Takk skal du ha. Ha en god natt.
0: Hei du.
2: Ja, nå har jeg et ord her. Atgletten, hva det vil si?
0: Hva for noe?
2: Atgletten.
0: Atgletten?
2: Jep.
0: Ja, da... Skal vi høre på en som var en stor favoritt for, ikke for 100 år siden, men i min ungdomstid. Conny Frobes, og da Zwei kleine italiener.

0: Där tonar vi den flotte sangen ut. Tina och Marina.
1: Och tacka och Conny Frobes förlaget.
0: Och vem är det vi har fått med oss på telefon nu då?
2: Nu har du fått med oss en Rune Solöver som mor i Anna.
0: Nej, god kväll och god kväll. Är du på Mono?
2: Ja, jag är på Mono.
0: Ja, vel?
2: Det var nog gröv och ägare som vi har varit uppe idag med sällskapligheter och sånt. Så vi må...
1: Ja.
2: Rätt och slett surströmningsfest i morgon.
0: Ja, vel? Fy været.
2: Jeg er begynt å gro meg.
0: Ja, det kan jeg. Jeg har ikke... Uff, været.
2: Ja, det er ikke folkmatt.
1: Jeg vil nå i alle fall anbefale dere å åpne boksen utomhus.
2: Jeg er kjempeosikker på hva det her i forrige.
1: Ja.
0: Jeg har vært med på det der, og måtte du holde under vatten, eller, og så var ute og åpne den. For det lukter.
2: Ja, så hold under vatten hele tiden.
0: Nei, ikke hele tiden. Du må nå ete den også.
1: Ja, vet du hva? Jeg må jo si at jeg tok det var godt det. Ja, men det var ganske sterk lukt. Ja, men smaken tok det var...
2: Jeg hørte at det skal være noe som duftet med det der.
1: Det var spennende smak.
0: Jeg har noe smak av det, så vidt jeg, og jeg synes nå ikke det var noen ting. Det var jo så små fisk. Nå er jo bare ben. Ja, du skal nå bare glede deg.
1: Så, men du kan...
2: Nei, det er jo nettopp det. Jeg er ikke i nærheten engang.
1: Så kan du nå ordne med litt akkevitt da, vet du.
2: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Ja, du må bare ordne at du kan ha svør ned med.
1: For da blir det veldig artig alt sammen, ikke?
2: Kjempebra.
0: Ja. Da kan jeg bli god til slutt også.
2: Ja, det skal holde hardt, men jeg skal gjøre det
0: beste. Jeg gjør det beste, du.
1: Jeg kan jo si at jeg bruker den taktikken, eller den teknikken på Elsa.
0: Åha.
1: Det eneste hun liker med lutfisk, det var akkevitten.
0: Ikke lutfisken, den har jeg liket bestandig. Det var noe her...
1: Ja, rakfisk, mener jeg, for da, jeg sa feil.
0: Rakfisk, det åt jeg ikke de første årene, men jeg tok akkevitten i stedet.
2: Ja.
0: Må ikke nøye hvem man fikk i seg.
2: Nei, det bare var godt.
0: Ja, altså at vi holder selskap. Vi skal jo ikke holde enda med selskap, de andre, altså.
2: Ja, da.
0: Återgernskapen.
1: Ja.
0: Nei, men åttgletten, hva det vil si å være?
2: Bakoverglatt eller noe sånt.
0: Ja, bakglatt. Det blir noe snart skiføre nå, så da må vi nå... Det er det verste...
2: Det må vi finne oss i.
0: Ja, det er noe svinner i det bakklatte skien.
2: Ja, det der er altså så skitsomt.
0: Åh, herregud.
2: Og har du noe sekk og unge du får gjøre det her på? Jo, ja, det er.
0: Kan ikke vi være?
2: Nei, det er sant.
1: Nå fikk jeg en del bilder fra enkelte påsketurer.
0: Ja da.
2: Ja, nei, jeg tror de fleste han er borti
1: det. Og har du med en hund i tillegg, så er det enda mer.
0: Ja, men hunden kan jo dreie deg, så slapp du bakover. Ja. Nei, nå skal du ha en Per til å gi deg et spørsmål.
1: Ja, jeg har noen Håkon-spørsmål, Åtte.
2: Ja.
1: Det første, det er, hva er Håkons vern?
2: Håkons vern, det er jo en festning.
1: Ja, vet du hva det den er?
2: Jeg prøver å tenke med det jeg har tilgjengelig, og det er vel... Det er i Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. Det er blitt helt rett å kalle for festning, fordi at det er jo Sjøforsvaret sin hovedbase.
2: Ja.
1: I Bergen. Mat Open kalles det der, dere. Og den har vært oppkallet etter en Håkon den syvende. Så nytt er egentlig det navnet.
2: Ok.
1: Fordi at han innvia den basen i 62. Eller den ble innvia i 62 og døft etter han. Han døde jo 5 år før.
2: Ja.
1: Mm. Så han har sikkert jobbet med det før det ble.
2: Ja.
1: Nei, der var du på innertiden, men nå er jeg spent.
2: Ja, det er godt.
1: Ja, for det her... Det her har jeg tatt med fordi at det er litt spesielt. Vi har en konge på 1300-tallet som heter for Håkon den 6. Magnusson. Kan du gjette hva som var så spesielt med han? Det var altså på 1380 gikk han av.
0: Hvordan heter han? Håkon?
1: Håkon den 6. Mm-hmm. Magnus, en sønn av en Magnus Lagabøte. Hva blir det vel?
0: Så det var Magnus
2: Lagabøte.
1: Ja.
2: Det er jo så pass tilbake i tid at jeg minnes ikke det.
1: Du var ikke med på det?
2: Nei.
1: Nei, da, jeg tog med det her.
2: Nei, vet du, det skal være så ærlig å si at det kan jeg ikke svare på.
1: Jeg forstår det godt. For det at grunnen til at du tog med spørsmålet, det var rett og slett at fra da av så begynte å bli dansk styre i Norge. Så den kongeslekta som vi har fra han Harald Hårfagre, den gikk ut med den kongen der. Og da har vi altså danske konger fremover helt til på 1800-tallet.
2: Ja.
1: Så det var et historisk øyeblikk i 1380 da han død.
2: Ja, akkurat.
1: Da mestet vi styringen vår.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Ja, nå fikk du vite det.
2: Ja, jeg fikk vite av det.
0: Og så får du nå bare søv godt i natt og glede deg til i morgen.
2: Ja.
0: Til du skal gjøre.
2: Ja. Jeg må få selv i helsen til alt. Jeg elsker hvert folk.
0: Ja.
2: Og mange i Korgen og gjerne Gunnar og Elise i Dala.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nå håper jeg
2: at. Så har jeg nå gjort det meste, og hjertelig tusen takk for et veldig flott program.
0: Takk skal du ha, takk for at du ringte, og kos deg nå i morgen med den maten.
2: Ja, jeg skal prøve, men jeg kan ikke love deg noe.
0: Nei, vi må få høre resultatet, hvis du overlever så.
1: Jeg tror du blir positivt overrasket.
2: Ja, vi får håpe.
1: Ja. Takk skal du ha.
0: Takk for at du ringte, og ha en god helg.
1: Hei du. Ja,
2: hei.
0: Hei. Nå skal vi ta det siste spørsmålet i kveld.
1: Ja, klokka jo over halv ett.
0: Du skal jo hjem og legge det, du.
1: Ja, og spruker jo slutt halv ett.
0: Du skal jo legge det i kveld, Anders.
1: Ja, nei, nå er det siste spørsmålet, ja.
0: Nei, jeg lurer på det å møl. Hva det vil si, at du møl?
1: Mm-mm. Og da tror jeg vi skal høre på. Skal vi se. Vi skal ta og sats på en som heter for Georgie Fame med The Ballad of Bonnie and Clyde, en kjent sang.

0: Kjente Pletters.
1: Gode gamle Pletters.
0: Ja da, den har vi hatt lenge.
1: Ja.
0: I mange, mange år. Nesten like gammel som Radio Korgen.
1: Ja, vi har nok spilt den snart i 40 år.
0: Vet du hva, Paul, Paul var det med som i sin tid ordnet den der.
1: Ja, for han har en sønn, eller stedsønn da.
0: Ja da, Manfred.
1: Som var med å arbeide sammen med Pletters.
0: Ja, det gjorde han jo.
1: Og da fikk vi den der plata i gave.
0: Ja.
1: Og siden hadde vært inventar i Radio Korgen.
0: Jaha, det. Men nå skal vi, har vi faktisk to gratulasjoner i kveld. Ja,
1: og med ønskeplater.
0: Ja, begge to. Så vi må dele dem i to.
1: Ja, ja.
0: Ikke ta bare, vi kunne ikke ha loddtrekking.
1: Nei.
0: Da ble de sur, de sa Jebersdag. Vi fikk den de ønsket seg.
1: Vi tar aller først, og Inger Lise Pettersen.
0: Vår kjære gamle nabo.
1: Ja, hun var vår gode nabo i lang tid.
0: Gratulerer så mye med dagen du har i dag, Inge-Lise. Jeg håper at han Jan stiller godt med deg. Han skulle nå lage middag, hører jeg i hvert fall.
1: Det går sikkert bra. Og vi fikk jo et lite tips om en melodi som du liker veldig godt.
0: Ja, den skal hun få, men samtidig så må vi si at hvem som har Jebersdag på mandag, så kommer.
1: Ja.
0: Men den personen skal få i andre ønskeplate senere i kveld, og det er vår kjære tekniker, han Vegard Skare. Han blir 45 år.
1: Ja, formann, eller leder heter det, i Radio Korgen. Alt mulig mann, og teknisk fantastisk flenk.
0: Det er han. Men han får ikke vite hva han får helsninger fra, for vi kommer så langt.
1: Nei.
0: Og han skal få i andre plate enn det Inge-Lise skal få.
1: Det var, og jeg kan jo si at de her arkivopptakene som vi har sendt nå i 2-3 somre, det har vært rotet fram av Ann Vegard mellom Anna.
0: Gjort en kjempejobb. Ja. Så han må skal vi fære. Men jeg har ikke fått på mandag, så jeg får bare vente litt.
1: Han får vente.
0: Ja, men nå skal vi sende helsning til Inge-Lise, og det har vi plukket ut Bo Kaspers med Hold ut, vi klarer det.
1: Sammen med Kristine Alsos.

0: Ja, der toner musikken ut, og hvem er det vi har fått med oss på telefon I radiokorgen?
1: Det han, Arnulf Førnmoen.
0: Nei, god kveld, Arnulf.
2: God kveld, Arnulf Skreslett.
1: God kveld, Elsa og Per.
2: Åja, du har ikke lagt deg inn,
1: ja. Ja, det skal jeg ikke si at jeg ikke har gjort, for at jeg har noe at kjøkkenbordet, og så har jeg noe to radiokorgen, en på en side, andre på andre side, og så har jeg en sofa.
0: Ja, ja, du har en god sofa å ligge på.
1: Og der det noe snart å legge seg ned på.
0: Ja, ja, men det løv.
1: Ja, det... Jeg har nok ikke spurt noen, så det nei. Vet jeg nok ikke, men... men jeg gjør det noe for det.
0: Hvis det ikke blir med deg som er meg når vi på hytta, for det har vi jo sofa vi legger oss på, så ligger og hører på nærradioen, og,
1: ja.
0: Og så,
1: ja.
0: Nei, så hører jeg kjenningen to ganger.
1: Ja vel?
0: Ja da, jeg hører han, for jeg starter og ser søvnig, og så hører jeg han jeg ferdig.
1: Ja, akkurat.
0: Så det synes jeg skummelt å legge seg. Ja, vannrusene, hva det vil si?
1: Ja, det noe en som har brukt for mye brennvin.
0: Det nok det, ja.
1: Ja, han har tatt for mye inn, og...
0: Ja da, han gjør...
1: Og der har ikke vært dårlig.
0: Vart det I bakrus, og så kan jeg kalle dem det også for at de var I baktrumpen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, det.
2: De kjører så godt lekt om natta, men...
1: Det har vi noen valgkanske mer enn noen kvart.
0: Jeg skal ikke si noe, jeg. Nei.
2: Det så rart. Det så rart det der. Den kjører så godt lekt om natta, men når den vakner etterpå, så ser det ikke så bra ut allikevel.
1: Nei, akkurat. Da kan bomangelen komme.
0: Ja, da kan det. I aller verste grad.
1: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre om Per har noen spørsmål?
2: Ja, da, jeg har logget til en noen spørsmål her, og det som kveldens tema, jeg har logget til et tema,
1: og, kongen?
2: Og temaet Håkon. Og Håkon da, om det Å eller to A, det har ikke brydd meg om, altså.
0: Så, ja, det, så det går på Håkon. Håkon.
2: Og det første spørsmålet du får, det Vet du hva det vi finner Håkonshallen?
1: Ja, nå... Det tror jeg jo jeg har I bakhøvet, men... Om det var Bergen eller det var Trondheim...
2: Det var en av dem, ja.
1: Ja... Jeg tror jeg må tippe på Bergen.
2: Du behøver ikke å tippe, du kan si at jeg vet at det Bergen.
1: Ja, vel,
0: da. Da, det var kun ikke birett der.
2: Men det gammelt bygg, han ble jo bøgd på 1200-tallet.
1: Ja, det visste ikke.
0: Nei, den tiden så kunne han lage svære bygg.
2: Ja da, det var et skikkelig murbygg. Men jeg har en ting til åt Arnulf.
1: Ja, vel.
2: Han... Vet du hvor når vår nye konge, Håkon den 8., har jebbersdag?
1: Nei, du vet, det kan jeg klart og tydelig svare nei på, du vet.
0: Ja,
2: da skal du få I alle fall få...
1: Det står jo ikke still.
2: Du skal få høre det nå, for at neste år den datoen da flagget på topp og rundt om I hele landet selvfølgelig.
1: Ja, det skal jeg være med på.
2: Det den 20. juli.
1: Ja vel.
0: Ja,
2: da ble han født I 74.
1: Ja, akkurat.
0: Det så lett for oss å minnes det, for han Sjalg Olav, vår sønn, han var født den 22. juli.
1: Ja,
0: det var noen 2-3 år før han, Håkon.
1: Da har du litt sånne ankerpunkter.
0: Ja, ja, vi har jo det, vet du. Vi må jo ha det. Vi begynner å bli så gammel nå at vi må ha noe å henge det på.
2: Ja.
1: Nei, akkurat.
0: Ja.
1: Det var trivelig å høre på deg.
0: Takk for det, du. Og det var trivelig at du ville ringe inn åt oss også.
1: Ja, jeg skulle bare manker.
0: Så får du nå ha en god stund på sofaen videre I kveld.
1: Ja, det er så. Jeg skal følge med dere hele kvelden.
0: Ja, takk. Det bra det.
2: Takk for deltagelsen.
1: Ja,
0: ha det godt, du.
2: Hei, du.
0: Ja, det skal være litt, ikke være så vanskelig I starten. Når du slørven, hva du da?
2: Mm-hmm.
0: Slørven.
2: Og da har jeg lyst til å høre på, en av mine favorittgrupper, Bonnie M. med Rivers of Babylon.

0: Her ble jo i kjempegodt humør at det.
1: Ja, det bra det, din pyselstake. Hvem det vi har fått med oss på telefon her?
2: Nei, hun har meg.
1: Nei, Britt-Marie, god kveld.
2: God kvelden.
1: Å ja, hva det går?
2: Jo da, det går noe bra.
1: Ja, det ja. Regne.
2: Ha.
1: Regne.
2: Nei, det var fint ute.
1: Ja, vel.
2: Ja, det er fint.
1: Det var jo bra.
3: Fikk dere kuldegrader opp i Halvardalen i natt?
2: Ja, det hadde vært.
3: Det var det, det, det, ja.
2: Nesten 1,1 nærmere 2.
3: Ja, akkurat.
1: Mm. Nei, så vi var kjørende opp med aven. Det var jo kvitrima langs veien oppover.
2: Ja, det var kvitrima ned på planen her også.
1: Ja, ja, ja.
2: Is på bilruta.
1: Ja, men sånn må vi bare, det vet vi nå, at sånn er det.
2: Ja da, nei, vi vet noe vi har. Vente.
1: Men vet du hva en pyselstake er da?
2: Jeg tror det er en sånn som er litt beskjeden eller redd for svak, kanskje.
1: Ja, han er puslet.
2: Eller puslet.
1: Ja, han er dug ikke til ordentlig arbeid.
2: Nei.
1: Han var bare en pyselstake.
2: Ja.
1: Men du, når jeg har noe deg på tråden, du, så har jeg og til jeg i brattelig køte. Det skal vel være middagssalg i morgen.
2: Nei, i morgen, jeg tror ikke jeg skulle ha med i morgen. Jeg tror ikke bare for på, nei, noe sa søndag.
1: Skal fortelle deg det. Jeg har en melding på telefon her. Kan jeg lese den åt deg, så får du høre. Ifra Køta.
2: Ja.
1: I morgen, lørdag, den 19. september, er Køta åpen ifra klokka 11 til klokka 17. Middagsservering ifra klokka 1. Det er grove kjøttkaker med kålstuing og potet og saus.
2: I morgen?
1: Ja, det er 19. i morgen, vet du.
2: Åja, det har man tenkt åpen i morgen da.
1: Så har hun sommerskjenka også, med tilbehør.
2: Jeg synes jo,
1: Ja, jeg vet bedre enn du.
2: Ja, det gjør du.
1: Ja, følg dem med.
2: Ja, men det er bra.
1: Nei da.
2: Det er jo så elsig, det var rart ikke faktisk mer. Jeg trodde kanskje at det var noe hun skulle til tapfidøren. Man kan ikke lørdag.
1: Nei, hun må bare...
2: det er bare fredag. Nei, står det bare fredag? Det
1: står lørdag. I morgen er det lørdag, Britt-Marie.
2: Ja, det er lørdag.
1: I dag er det fredag.
2: Nei, det forstod jeg ikke det der.
1: Ellers så går det bra oppi Bleikvasslige.
2: Så må hun lagt ut og skal ha opp den.
1: Ellers så går det bra oppi der.
2: Jeg vet
1: nå ikke. Nei, jeg vet ikke heller. Men i alle fall, må du fære og kjøpe til middag i morgen.
2: Ja, det kan jeg bare gjøre.
1: Ja, det må du gjøre.
3: Nå skal vi over til en Håkon.
2: Ja.
3: Og du skal få et par Håkon-spørsmål du også.
2: Mm-hmm.
3: Vet du, kan en Håkon den 7. var gift med?
2: Å, himmel og hav.
3: Det var jo vår første konge.
2: Det var jo et lett spørsmål.
3: Det var jo vår første konge fra 1905.
1: Minnes du noe vel?
3: Og han var jo konge...
2: Ja, selvfølgelig det.
3: Ja, og kan du si så mye at han har jo en dame fra London, eller fra England.
2: Ja.
3: Kommer du på det? Kommer du på det?
1: Kanskje gi offer bokstaven?
3: Ja, det er M. Ja. Ikke Mary, men
2: Maud.
1: Dronning Maud.
3: Dronning Maud.
2: Det
3: stemmer det. Og så har ikke haft, så mange dronninger i vår tid. Det har vi jo ikke hatt.
2: Ja, man har jo hørt om det, man akkurat. Det var noe å bare tippe litt på.
1: Ja.
3: Nå skal du få et litt komplisert Håkon-spørsmål her.
2: Ja, det er bra.
3: Ja, for det blir litt gjetting, for det min er litt spesielt, og derfor jeg har logget det. Han,
2: ja, vi har med det. Du bor på den.
3: Ja.
2: Ja.
3: Vi har en konge som heter for Håkon Herdebrei på 1100-tallet, midt på 1100-tallet.
2: Ja.
3: Og spørsmålet er, hvor gammel var den kongen? Det er jo, der må du sikkert gjette.
2: Hva kan du kalle han?
3: Håkon Herdebrei.
1: Herdebrei? Hva du er brei han da?
3: Herda over herdin, er det brøstet det?
1: Jeg vet ikke.
3: Skuldrin.
1: Nå spør jeg deg.
3: Ja, skulderbrei.
2: Herdebrei. Nei, det er mann, ja, det der var ikke så lett.
3: Nei, det var ikke lett i det hele tatt, men det er litt spesielt. Mm. For det at det var jo veldig mye kamp om å få de rette kongene i den der borgerkrigstida, som de kaller det. Han var bare 15 år.
2: Å, ja.
3: Så det er vel den yngste kongen vi har hatt.
1: Var han 15 år da han ble konge?
3: Ja.
2: Ja.
3: For han var kongslekt, og da hadde man tallet dreppet hverandre såpass at det var bare han igjen.
1: Men hvor lenge holdt han ut da?
3: Nei da, det var ikke så mange år. Han var bare 3 år.
1: Ja vel.
3: Så ble vel han også ut av bildet.
1: Ja, ja.
3: Det var i tøff tid det der.
1: Hårabud.
3: Det var hårabud.
2: Ja, det måtte være, ja. Selvfølgelig, ja.
1: Ja, ja, men det gikk noe bra det der, Britt-Marie.
2: Ja, det gikk altså så godt, ja.
1: Og kommer du deg nå på køta i morgen, så går det enda bedre, vet du.
2: Skal dere
1: dit? Klart vi skal det.
3: Skal du det?
1: Ja, jeg skal dit.
3: Ja vel.
1: Du må bare kjøre meg.
3: Ja.
2: Nå skal dere dit.
1: Nei, vi får nok ikke før de åpner at det blir middag.
3: De der planene der, de er ny for meg alle sammen.
1: Men ta det her, vet du, så kan han ikke protestere heller.
2: Nei, sant?
1: Nei,
2: nå har han hørt at dere skal, så det må han ta.
1: Ja. Nei, men da treffes vi.
2: Ja, men det blir bra.
1: Yes, yes. Takk for at du ringte inn i hvert fall, og ha en fin kveld videre.
2: Ja, takk det samme til dere.
1: Takk for det.
3: Hei du.
1: Ja, nå vil jeg høre om hva ordrøver det. Hva det vil si at det ordrøver det?
3: Orøver det. Da tror jeg vi har nå hatt en hyggelig dame på lufta, og da tror jeg det passer å fortsette med han Charlie Rich med The Most Beautiful Girl.

0: Her hører vi albatrossen sine rolige, sikre vingeslag tones ut.
1: Det var så stilt og rolig at jeg holder på å duppe, her jeg sett.
0: Ja, og da ønsker vi velkommen inn i vårt studio. Til hvem?
2: Takk. Takk for det, og Emma Tuven.
3: Nei, god kveld, Emma.
1: God aften, Tuven, her frue.
2: Ja, god aften.
1: God aften, her unge dame.
2: Ja, takk for den.
1: Ja da. Jeg mente jo ikke så mye med det, men.
2: Du, nei, jeg kan jo si takk ligger
3: så. Jeg er så interessert i temperaturer nå når det begynner å bli haust og kuldegrader. Hvordan var det på Tuven i dag tidlig?
2: Nei, det var rim.
3: Det var rim der også, ja.
2: Ja, men det var ikke fullt en minus.
1: Ah, ja.
3: Ja. Nei, ja, det har nok vært frost over hele fjøla.
2: Ja.
1: Nei, hos oss var han ikke på minus i natt, men jeg har vært på pluss 0,2.
2: Åja, ja, det var noe sånn rundt omkring. Inni Kongsvann var det over minus 2,8.
3: Akkurat, ja.
1: Ja, ja. Neida, det er tida nå før det.
2: Ja.
1: Ja, smeikjen, hva det vil si?
2: Ja, jeg tenkte du skulle gjøre med smeikjen nå.
1: Ja, jeg prøver noe i går, men jeg...
2: kom ikke fram. Nei, du må røve seg inn med å gjøre så lekker, eller?
1: Ja da.
2: Miskull lite.
1: Ja da, du er nå så ung og pen i dame, vet du.
2: Ja, men ingen stinger, det var tid på akkurat.
1: Ja, det var denne ord.
2: Ja, men du kunne jo bare tenke sånn.
1: Ja, ja, jeg skal ikke si hva jeg tenkte, men...
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei. Nå skal vi høre om Per har noe lurt opp deg.
3: Nei, du skal få en... jeg har laget til et sånn jettespørsmål her jeg satt og letet i litt statistikk og forskjellig.
2: Mm-hmm.
3: Du skal få gjett hvor mange som hette Håkon i Norge. Og det her er ikke for 2026, men det var for en 5-10 år tilbake. Jeg husker ikke året da jeg fant den der statistikken. Hvor mange tror du hette for Håkon?
2: Ja, det var ganske mange.
3: Ja, det var det.
2: Ja, vi jakker på sånn. Jeg får et tips av 600 000, men jeg tror det er for lite.
3: Nei, det var drøyt.
2: Var det mye?
3: Ja, det var voldsomt.
2: Ja, 60 000 kanskje.
3: Ja, nei, rette svaret det er 12 000.
2: Oi, var det ikke flere?
3: 12.273 var det med H-O. Og så var det H-A-A, 2.461. Så til sammen så er det jo cirka 15.000 da.
2: Ja.
1: Da tror jeg det er flere jo nå.
3: Og det her statistikken her er sikkert en Håkon Stromdal med i.
2: Ja, det får vi trykke.
1: Ja, han er sikkert tært med der, han jo.
2: Det var jo noen Håkon jeg på skole også.
1: Ja, ja, ja.
2: For vel 50 år siden.
3: Ja. Men,
2: 60.
1: Nei, ja, 70.
3: Men så så jeg etter for Færøyene.
2: Ja.
3: Hvor mange tror du det kunne vært der?
2: Ja, det kunne ikke vært så mange.
3: Nei.
2: 100.
3: Det var bare to.
1: Åh.
2: To.
3: Ja, på den statistikken jeg fant. Og så tok jeg og kikket på Tyrkia.
2: Mm-hmm.
3: Som hadde navnet da. Som likte Håkon. Der ble det adskillig mye mer.
1: Heiter han Håkon med i Tyrk?
3: Ja, Håkon, jeg husker at jeg så det, er jo, men det er Håkon på norsk. 100 000.
2: Oi, det var jo mye mer enn det.
3: Ja. Derfor så var det litt, jeg fant ut det var litt artig å ha med det der. Det var
2: jo spesielt.
1: Ja, ja, det var voldsomt.
3: Det ble det.
1: Ja, vi skal nå spørre deg igjen om en 14-dagers tid, om du husker det her. Hvor mange det var i Tyrkia?
2: Ja, det kan jeg snart gjøre.
1: Jeg forbøs meg ikke.
3: vet du hva for en konge som har haft styringen i Norge i flest år?
2: Det må jo være en kong Håkon.
3: Ja, det stemmer at det er en kong Håkon, men hvilket nummer?
2: Han nummer 7.
3: Han nummer 7, ja. Han var faktisk i styringen i 52 år, han.
2: Ja, helt opprød. Han har vært så vel 30.
3: Ja. Men, ja. Men han, Håkon Håkonsen, han var ikke så langt bak. Det var jo på 1200-tallet, da ble det. Han var i 47.
2: Ja.
3: Så vi har hatt noen stabile Håkoner i landet vårt.
2: Ja. Jeg var ikke så fryktelig glad i å minnes de gamle kongene. Jeg måtte ha hjulpet.
1: Ja, ja, men det gikk bra det der, Emma.
3: Det der ble jo suverent. Ja.
1: Jeg skal nok ikke smeke med, men du var noe flink.
2: Ja, takk for den.
1: Nei, men det var trivelig å høre ifra deg. Det er lenge siden vi har hørt deg i Radio Korgen.
2: Nei, det ikke så lenge.
1: Det ikke så lenge siden, ja, hva
2: hen? Nei, jeg vann jo.
1: Ja, det så jeg. Hva var du vann for nå? Jeg
2: vann en sånn liten fin godtes i treskole.
1: Ja, ja, sånn, ja, akkurat.
2: Ja, det måtte være noe lispet, da.
1: Ja, det går, ja, det var det antagelig.
3: Mm. Ja, i kveld det kampen om middagspølsa.
1: Ja, ja. Fersk laget og frøsen, eller?
2: Ja, ja, jeg har bare plukket tyttebær, så da kan
3: jeg... Åhoi, ja vel.
1: Ja, ja, men da kommer vi kanskje, hvis det blir det, og du som vinner med og vinner, så kommer vi da med, og så kan vi nå få smak...
2: Så kan vi lage pølsa.
1: Det kan vi lage, så kan vi... Ja, det kan vi gjøre. Kan vi smake tyttebær også, syltetøy.
2: Ja, da. Ja, da.

0: tenkt på da.
1: Nei.
0: En kjønn.
1: Ja, stemmer det.
0: Stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Det en liten pytteliten vannjamt samling. Det en pjøsje.
0: Ja, en kjønn, ja, en pjøsje. Vi får en pjøsje. Vi var klare i tøysko.
1: Ja, ja, ja, trød og pe og leka.
2: Til mødrenes store fortvidelse.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, da, det der var 100% rett.
0: Det var en innertid.
1: Det var en innertid, det der, ja. Nå skal vi høre om at Per har noe som er
2: ja da, jeg har jo to Håkon-spørsmål åt det. Det første, det er hvem var han Håkon Lie?
0: Håkon Lie, han var programleder i radioen.
2: Ja, det var ikke det jeg tenkte på i alle fall.
0: Nei, Håkon Lie, nei, det var ikke han, nei, det er Håkon, nei, nå tenkte jeg på den.
2: Du tenker på Håkon Knut?
0: Håkon Lie, han var jo Arbeiderpartimann, han var jo sånn, ja, rett og slett.
2: Ja, nå kom du der jeg tenkt.
0: Ja, riktig, ja. Han var jo en, ja.
2: Han var jo sekretær i Arbeiderpartiet veldig i mange
0: riktig,
2: år.
0: Ja, han var jo en. Han var en av de som sa det han mente.
2: Ja, han sparte alder på konfekten.
0: Nei, ikke sant, han kallet en spare, en spare.
2: Ja.
1: Ja, ja, det er greit det.
0: Nei, jeg tenkte på han
2: Knut Ali.
0: Ja, Knut Ali, ja, det tror jeg.
2: Ja, jeg tenkte akkurat da du sa at programmet...
1: Han var jo i radioen her.
0: Ja, han var jo
1: i sendingen. Ja, han var nå her i Radio Korgen også, og følte med oss og passet på oss.
2: Det har også startet på det her, den her radioen. Ja, det startet opp i 82, var det vi startet opp. Og da fikk oss brev, beskjed, eller alle radioene i Norge fikk beskjed at de fikk ikke lov å hjelpe oss som startet med den her radioen. Så har konkurranse var det med NRK.
0: Ja,
2: men det var en par mann i Rana da som drev med Helgelandsradio. En av dem var en Knut Ali. Han okay. kom på kveldstid og hjelpe oss her. Nå kan vi røpe det.
1: Ja da, han satt til og med i teknikerommet når vi har sending her, husker jeg en gang. Satt og følt med oss.
2: Han hjelpet til for at vi skulle.
0: Nei, han var jo en jævling i noen sending eller i radioen.
1: Ja da, han var flink, han var trivelig kar.
0: Ja.
1: Ja, nå skal vi ha noe, har du mer, Per?
2: Ja, jeg har ei til.
1: Har du det?
2: Ja, jeg har et spørsmål som jeg er spent på. Og det er noe som heter for Håkonshella. Håkonshella? Ja, det er ikke mye bruk av, men har du vært borte i det, og hva det tror du Håkonshella er?
0: Det er mer helt pass at Håkonshella. Håkonshella. Nei. Jeg tør ikke å gjette heller, sier du.
2: Nei,
1: Det har ikke jeg hørt.
2: Neida, det er ikke noe mye bruk av, men det er
0: altså... Har ikke dere heller hørt
1: det? Ikke jeg, nei. Hva Per har hørt, det vet jeg ikke.
0: Ja, nei.
2: Jeg kan fortelle deg at det er en halvøy i nærheten av Bergen, og det var, var der han Håkon den gode ble født.
0: Ja.
2: Og det hette Håkonshella den dag, ja, det fikk jo navnet da, etter han Håkon, og det hette det den dag i dag.
0: Ja, ok. Nei, det der var jo...
2: Så det der...
0: Det skal gå til jeg så vet han og sånt.
2: Ja,
1: ja, men nå vet du det.
2: Men...
0: Men jeg husker ikke til morgen.
1: Jo da, det husker du.
2: Men navnet det er over 1000 år gammelt.
0: Ja, ja, det blir billig.
2: Ja.
1: Ja, ja, men nå har du lært det der, så nå må du bare huske det.
0: Jeg skal prøve.
1: Ja, greit det. For da koser dere videre på deres ferd.
0: Ja, kan jeg sende helsing opp til deg hva han ser på Rabohytta, hvis de hører på.
1: Oi, er det noen på Rabohytta?
0: Ja, det er jo datter Rabohytta, eller?
1: Ja, vel. Ja, jeg hørte om i andre ei, så var det også.
2: Og Trine Lise.
1: Trine Lise Skreslett.
0: Ja, ok, ja.
1: Jeg har hørt rykter om det. Ja, de har jo hatt
0: en... De hører på, de får vri korgene der oppe.
2: Så. Ja.
1: Det regner med, det vet jeg ikke, men...
2: Ja, det skulle vel bare litt doning oppå der, den her helgen.
0: Ja, jeg så dem også på bussen og på bordet.
1: Ja, de er jæv. Flink.
2: Ja, da vi...
0: Nei, men så trivelig sending, og takk for at jeg fikk komme igjen.
1: Ja. Takk for at du ringte, og ha en fin helg videre ut på runde.
2: Og vi hiver...
0: Takk.
1: Ja, ha det.
2: Og vi hiver oss på helsingen hos oss, Bjørn, med til alle oppe på Rabahytta.
1: Ja da, de er flink. Døktige folk har vi overalt. Men nå skal jeg sende ut et nytt spørsmål. Når du har bonanger, hva du har da?
2: Mm-hmm.
1: Bonanger.
2: Og da tror jeg vi skal høre på en litt ukjent for meg, men hun heter for Kim Carnes med Bette Davis Eyes.

0: Da takker vi Kim for besøket og bidraget med en flott sang, og vi ønsker velkommen en ny innringer i Radio Korgens fredagskveld. God kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld. Ja, Håvard.
0: Håvard Stensen.
1: Stensen, ja.
2: Ja, ut på Hemnesberget.
1: Ja.
2: Ja, går det bra?
1: Ja, bra, bra.
2: Jo da, må ikke klage. Men har det bra?
1: Nei, jeg kommer ikke noe vei med å
2: klage. Nei, det nødt ikke å klage. Ja. Men Bonanger, har du noen gang hatt det?
1: Ja, mange ganger.
2: Åja.
1: Men du har gjort noe, så du angrer på at du har gjort det.
2: Ja, da har du dårlig samvittighet. Jeg har sånn bonanger for det jeg sa om Petra. Det kan jo være mange som har det. Av og til.
1: Ja, det er ofte man har det.
2: Ja da. Men det går noe over.
1: Jeg kunne være ute på tiden og hva er det sånn.
2: Ja da. Du angrer på
1: det du har gjort.
2: Ja, det er fort gjort. Gjerne og gære
1: det. Det er fort gjort, ja.
0: Det er bare om å gjøre.
1: Si noe for fort.
2: Ja, kan jo slarve litt med kjeften. Det er ikke så bra.
1: Ja, nei, det er ikke det.
2: Nei, men da må du tøle litt. Det må det.
1: Ja da, det er noe som, men det kommer noe annet.
2: Ja, hva er det for noe?
1: Det kommer jeg før og tur seg. Ja, det er jo.
2: Men jo det som jeg sa greit, da, hvis du er ferdig å føre i tur din og støkt opp noen, så får du som regel igjen.
1: Ja, det får jeg meg.
2: Ja da, og det er bare greit.
1: Hvis du er rett til person, så får du dobbelt opp.
2: Ja. Det må vi bare ta imot.
1: Det er bare skrevet.
2: Ja da. Får du høre om Per har noe fornuftig om kongen?
1: Ja, hun får være, altså.
0: Jeg har noen Håkon-spørsmål åt det.
1: Ja, jeg vet.
0: Hva forbinder du med Håkon Skog Erlandsen?
1: Håkon Skog, var ikke han som sikker, eller?
0: Det er
1: perfekt. Han som får spille med trompet der oppe på fjelltoppen.
0: Stemmer det der, Håvard? Det var vel ikke trompet, men saksofon?
1: Ja, saksofon. Ja,
2: og man taler med på Rabåhytten når den ble åpnet og spilt der også.
0: Da var han, han var på der, det var i 14, da hytta ble åpnet. Og da var han der, og etterpå der, så han var på alle de 7 høgste toppene.
1: Ja, fjelltoppene, ja.
0: Og rundt om i verden.
1: Ja.
0: Og da han komponert en melodi for hver topp mens han var på toppen.
1: Var på tur, ja.
0: Det blir spennende å høre hva det blir ut av det. Han driver og jobber med det nå.
1: Åja.
0: Så det blir nå vel en symfoni antagelig noe sånt til slutt.
2: Nei, det er godt gjort.
1: Jeg kjente jo foreldrene hans, jeg bodde jo på ham.
2: Ja vel, akkurat. Så du har kjennskap til dem.
1: Ja vel, ja. Mora kjente, og faren
0: kjente
1: meg
0: også. Ja, mm-hmm. Så det ble hjemmebane for deg på det spørsmålet der?
1: Ja, jeg visste nok det godt.
2: Ja, klart du kjente til dem, så.
0: Men jeg har en Håkon, jeg har en Håkon T her som jeg har lyst til å høre om du kjenner til.
1: Det var den som er flere tusen år gammel.
0: Neida, han lever i beste velgående.
1: Åja.
0: Men, og han heter for Håkon Evjen.
1: Håkon Evjen, han er jo oppe fra Korgen, han
0: er... Nei.
1: Jeg kjenner det.
0: Han er ikke fra Korgen, nei.
2: Nei, vi har jo Evjen i Korgen også.
0: Ja,
1: Korgen,
2: ja. Det har vi en lille skala. Men det var ikke han, ikke der.
1: Håkon Evjen,
0: han er
1: så kjent.
0: Ja, han er omtalt ofte i aviser, men akkurat nå så... Kan jeg si så mye at han er skadet? Så nå er ikke han så omtalt.
1: Og er det idrettsmann da?
0: Det er en idrettsmann, ja. Og kan du tippe hva slags
1: idrett? Er det han som bor på Bjerta? Eller så han synes jeg på?
0: Ikke som jeg vet. Jeg tror ikke han har bodd på Bjerka.
1: Nei, og sydløper.
0: Nei, han kommer fra Narvik.
1: Åja.
0: Ja. Men han bor ikke der nå.
1: Nei.
2: Må du hjelpe han, han vet ikke det for noe sport han driver med.
0: Ja. Han jo med, han en framtredende aktør på et bestemt lag. Som gjør det...
2: Han har vært mye om dem nå, det her senere.
1: Ja, tida. De har vært ganske gode.
2: De er gulkledd. Gulkledd.
0: Han har gul drakt.
1: Åja, Norge, ja, det ishockey. Ja.
2: Neida.
1: Ikke det? Nei, men da det der... Det heter noe, det ikke rollerball, men så...
0: Nei, jeg kan fortelle hva det heter. Det heter for fotball.
1: Ja, fotball?
0: Ja. Du som en gammel handballspiller.
1: Ja, jeg spiller handball i alle år. Ja.
0: Men han, Håkon Evjen, han altså en...
1: Ja, Bodø-Glimt her, da ser
2: jeg. Der kom det.
1: Ja.
2: Det var Bodø-Glimt.
1: Ja,
2: men det kom nå til slutt.
1: Ja, han jo kjempegod, han brønte det her selv.
0: Ja da, han det. Vi må følge med Glimt. Hvordan det går nå utover...
1: Ja, det
0: må
1: vi det.
0: Utover hausen.
1: Det var ikke sånn som så i gamle dager, meg og du og Oddvar i seg, hvis
0: det
1: var vannbar.
0: Ja da, det begynner å bli historie, det.
1: Ja, det gammel historie.
2: Ja, men dere hadde noe trivelig sikkert når dere holdt på med det der.
1: Ja da, jeg var noe litt i en gang, men jeg var noe med på lagene, så det var noe litt.
0: Jeg og Oddvar også har nå begynt å sette så aktiv lenger, men nå sitter oss i lag som regel og ser på fotball når Glimt spiller.
1: I Korgen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi har det artig på den måten.
1: Ja, det er koselig som jeg tror har det.
2: Ja.
1: Jeg må sende noen helsninger.
2: Ja, vær så god.
1: Og til Åsne og søsteren min, og så Conny, og så også Oddvar.
2: Nå har han fått helsninger fra han.
1: Ja, han har fått alt sammen.
2: Håvar. Da får du ha en fin helg ut på Hemnesberget.
1: Ja, dere, tusen takk for et godt program.
2: Takk skal du ha. Ha en god natt.
0: Hei du.
2: Ja, nå har jeg et ord her. Atgletten. Hva er det jeg vil si?
0: Hva for noe?
2: Atgletten.
0: Atgletten?
2: Jep.
0: Ja, da... Skal vi høre på en som var en stor favoritt for, ikke for 100 år siden, men i min ungdomstid. Conny Frobes, og da Zwei kleine italiener.

0: Der tonar vi den flotte sangen ut. Tina og Marina.
1: Og takk av Conny Frobes forlaget.
0: Og hvem er det vi har fått med oss på telefon nå da?
2: Nå har du fått med deg den rune solen der som mor, ja.
0: Nei, god kveld og god kveld. Er du på Mono?
2: Ja, jeg på Mono.
0: Ja, vel?
2: Det var ikke noe grøv, ellers har vi vært oppe i dag med noen selskapligheter og sånt. Så vi må...
1: Ja.
2: Rett og slett surstrømningsfest i morgen.
0: Ja, vel. Fy været.
2: Jeg har begynt å gro meg.
0: Ja, det kan jeg. Jeg har ikke... Uff, været.
2: Ja, det er ikke folkmatt.
1: Jeg vil i alle fall anbefale dere å åpne boksen utomhus.
2: Jeg er kjempe usikker på hva det her i forrige
1: år. Ja.
0: Jeg har vært med på det der, og måtte du holde under vatten, eller, og så holde, og så var ute og åpne den. For det lukter.
2: Ja, så holde under vatten hele tiden.
0: Nei, ikke hele tiden. Du skal... Du må nå ete den jo også.
1: Ja, vet du hva? Jeg må jo si at jeg tykte det var godt det.
2: Men,
1: ja, men det var ganske sterk lukt. Ja. Men smaken tykte jeg var...
2: Jeg hørte at det skal være noe dusk av det der.
1: Det var spennende smak.
0: Jeg har noe smak av det så vidt, og jeg synes nå ikke det var noen ting. Det var jo så små fisk. Det var jo bare bein. Ja, ja, du skal nå bare glede deg.
1: Så, men du kan...
2: Nei, det er jo nettopp det, jeg er ikke i nærheten en gang.
1: Så kan du nå ordne med litt akkevitt da, vet du.
2: Ja, det er jo det.
1: Ja,
0: ja, du må bare ordne hva du svør ned med.
1: For da blir det veldig artig alt sammen, ikke?
0: Kjempebra. Ja. Kan jeg bli god til slutt også?
2: Ja, det skal holde hardt, men jeg skal gjøre det
0: beste. Jeg gjør det beste, du.
1: Jeg kan jo si at jeg bruker den taktikken, eller den teknikken på Elsa. Det eneste hun liker med lutfisk, det var akkevitten.
0: Ikke lutfisken, den har jeg liket bestandig. Det var noe her...
1: Ja, rakfisk, men nei, for da, jeg sa feil.
0: Rakfisk, ja. Det åt jeg ikke de første årene, men jeg tok akkevitten i stand.
2: Ja, ja.
0: Må ikke nøye hva man fikk i seg.
2: Nei, det bare det var godt.
0: Ja, altså at vi holder selskap. Vi skal jo ikke holde enda med selskap, de andre, altså.
2: Ja, da.
0: Åt jeg gærnskapen. Ja. Nei, men åtgletten, hva det vil si å være?
2: Bakoverglatt eller noe sånt.
0: Ja, bakglatt. Det blir noe snart skiføre nå, så da må vi nå... Det er det verste...
2: Det må vi finne oss i.
0: Ja, det er noe svinner i det bakklatte skien.
2: Ja, det der er altså så slitsomt.
0: Åh, herregud!
2: Og har du sekk og unge du får dreie på, alt det... Jo, ja, det er...
0: Kan ikke vi være?
1: Det
2: var,
1: nå,
2: nei, det er sant.
1: Nå fikk jeg en del bilder fra enkelte påsketurer.
0: Ja da...
2: Ja, nei, jeg tror de fleste har vært borte
1: i det. Og har du med en hund i tillegg, så er det enda mer.
0: Ja, men hunden kan jo dreie det, så slipper du bakover. Ja, ja. Nei, nå skal du få en Per til å gi deg et spørsmål.
1: Ja, jeg har noen Håkon-spørsmål. Åtte.
2: Ja.
1: Det første, det er, hva er Håkons vern?
2: Håkons vern, det er jo en festning.
1: Ja. Vet du hva den er?
2: Jeg prøver å tenke med det jeg har tilgjengelig, og det er vel... det er i Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. Det er blitt helt rett å kalle for festning, fordi at det er jo Sjøforsvaret sin hovedbase.
2: Ja.
1: I Bergen. Mat Open kalles det der det er. Og den har vært oppått kallet etter en Håkon den syvende. Så nytt er egentlig det navnet.
2: Ok.
1: Fordi at han innvia den basen i 62. Eller den ble innvia i 62 og døft etter han. Han døde jo 5 år før.
2: Ja.
1: Så han har sikkert jobbet med det før det ble.
2: Ja, ja.
1: Nei, der var du på innertiden, men nå er jeg spent.
2: Ja, det er godt.
1: Ja, for det her, det her har jeg tatt med for det at det er litt spesielt. Vi har en konge på 1300-tallet, som heter for Håkon den sjette, Magnusson. Kan du gjette hva som var så spesielt med han? Det var altså på 1380 gikk han av.
0: Hvordan heter han med Håkon?
1: Håkon den sjette. Mm-hmm. Magnusson, sønn av en Magnus Lagabøte, blir det vel det?
0: Så han var Magnus.
2: Magnus Lagabøte.
1: Ja.
2: Det er jo så pass tilbake til at jeg minnes ikke det.
1: Du var ikke med på det?
2: Nei.
1: Nei, da, jeg tog med det her. For
2: det. Nei, vet du, det skal være så ærlig å si at det kan jeg ikke svare på.
1: Jeg forstår det godt. For det at grunnen til at jeg tog med spørsmålet, det var rett og slett at fra da av så begynte å bli dansk styre i Norge. Så den kongeslekta som vi har fra han Harald Hårfagre, den gikk ut med den kongen der. Og da har vi altså danske konger fremover helt til på 1800-tallet.
2: Ja.
1: Så det var et historisk øyeblikk i 1380 da han død.
2: Ja, akkurat.
1: Da mest av i styringen vår.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Ja, nå fikk du vete det.
2: Ja, fikk jeg vete det.
0: Og så får du nå bare søv godt i natt og glede deg til i morgen.
2: Ja.
0: Til du skal gjøre.
2: Ja. Jeg må få salg i helsing til alt. Jeg skal være folk.
0: Ja.
2: Og mange i Korgen og gjerne Gunnar og Elise i Dara.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nå håper jeg at.
2: Så har jeg nå gjort det meste, og hjertelig tusen takk for et veldig flott program.
0: Takk skal du ha, takk for at du ringte, og kos deg nå i morgen med den maten.
2: Ja, jeg skal prøve, men jeg kan ikke love deg noe.
0: Nei, vi må få høre resultatet, hvis du overlever så.
1: Jeg tror du blir positivt overrasket.
2: Ja, vi får
1: håpe. Ja. Takk skal du ha.
0: Takk for at du ringte, og ha en god helg.
1: Hei du. Ja,
2: hei.
0: Nå skal vi ta det siste spørsmålet i kveld.
1: Ja, klokka er jo over 12:30.
0: Du skal jo hjem og legge det, du.
1: Ja, oss bruker jo slutt 12:30.
0: Du skal jo legge det og kveld, Anders.
1: Ja, nei, nå er det siste spørsmålet, ja.
0: Nei, jeg lurer på det å møl. Hva det vil si, at du møl?
1: Mm-mm. Og da tror jeg vi skal høre på. Skal vi se. Vi skal ta og sats på en som heter for Georgie Fame med The Ballad of Bonnie and Clyde, en kjent sang.

0: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
1: Og så spurte, så sa han sånn, skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol?
2: Da har vi kommet frem til Blue Strains humoravdeling, og den som gjest I dag, det Harald Heidesteen junior, og da det jo selvfølgelig et gammelt opptak, men det var like bra for det.
3: Nå skal jeg fortelle om forskjellen på norsk og dansk fyll. Norsk fyll, den sånn, tror jeg, eller vet jeg. Den sånn. Du skal da faen du russer med meg! Herregud, Nå så skal jeg nære rett I stokken din jævla til Og så spyr vi. Men! Kødig på meg da, men. Men de danske, når de blitt litt animert, så de så blie. De så blie. Så forhåpentligvis, jeg liker de ting, men de så blie. Seiler nye, og det skjer da nye, og de står og blir så blie. Og så kom det ut, det var en gate hvor det var en masse kroer der, så var det noen kjøpesenter på den andre siden. Og der var det en sånn politimann som patrullerte, jeg aner ikke hvorfor han gjorde det, for det var ikke noe farlig som skjedde. Men det kom da ut en strita full skillful danska, ut fra en kro. Han var blid, han gikk rett bort til politikonstabelen og sa hei, hallo, hei, Hvor Men kan jeg si meg, jeg har vært der inn, kan jeg si meg, min, min gulf, altså buksespekk på norsk, min gulf, og, og sier Gustav, ja, det den sko, den vid åpen, tusen takk for det. Men en annen ting. Så skjønner du Henger min lille... Henger min lille... Så går det flyet og skiller på den. Henger min lille tisse til... Tisse med en hode. Så sier Gustav, nei, det gør den da ikke. Den henger ikke hode, den... Ja, takk for det, men det var synd, for nu tisser den.
4: Det er sant,
3: og det det som var minnet på det, at det morsomt skjer ikke I Stortinget, ja, ikke I Stortinget. Stortinget og det skjer ikke på det historiske, det skjer I det daglige livet. Det der man henter inspirasjon fra hele tiden, og man har det veldig, det der man henter det, altså.